0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meir Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative karer på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så huksa jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik fremsyning for et russekull. Huksa ikke. Der du kom seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

0: Då har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet rett og slett.
1: Det mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre antall melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hvordan hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: samme bok så har laget, så ja. Alt går utenfor. Så hun i ånden, får man sagt.
1: Ja. Nei, men da får de ha en fine, helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dem. Jeg har faktisk hatt dem i skolen alle sammen.
2: Ja, det.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Homai Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, skik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... Ja, det var slik framsyning. For et russekull, juksa ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på hugo og født og hen. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hvor sykt det er faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg jo til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar også. Så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag. Men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med. Men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Absolutt. Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det er minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i forstanderskap og kontrollkomite og til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

Hvor har jeg danket feste, og vinden står imot. Hvor har du alltid kjennet glede, og kjennet som i hver stund.

0: menn með mættu hasta víjara fram í Östurdalen og inn í krekarinn. Bli með.
1: Ég seti hér með fyra dame, vaksne dame og de spredd ut over hele landet. Jeg får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv og jeg bor nå i Oslo.
0: Ja, så har vi...
3: Jeg heter Britta. Jeg bor i Östurdalen.
0: Ja, visst, ja.
3: Ja.
0: Ja. Og så sommertiden bor du i Sogndal.
3: Ja, har hus i Sogndal også.
0: Ja, og så...
4: Jeg heter Elin, og jeg bor i Åsane.
0: Ja.
5: Hjørdis, jeg bor på Evanger, i Voss Herad.
0: Nettopp. Ja, og så grunnen til at det kom hit denne her fine helgen i siste i november nesten, Hva var det da, hvem som vil svare, Britta, du får svare?
3: Jeg kan svare, ja. Og så først og da, så vil jeg si at vi har jo en søster til, og Marie, som også bor i Bergen. Og hun hadde ikke anledning til å være med denne her helgen, for hun var opptatt med andre ting. Men i hvert fall så fant vi ut at det var noe vi fikk det til å samle så mange, og da var det først og fremst for å lage blodpølse.
0: Ja, visst, ja. Ja, men kan det å lage blodpølse, Eileen?
4: Mamma har laget blodpølse mange ganger som jeg har vært med og sett på og smakt på, og vi har en bok som det står om blodpølse i, som hun har oppskriftet på.
0: Ja, det ikke bare blodpølse som står her, det mye, for dette noe rett og slett en minnebok, det, så det lager så en skikkelig bok.
2: Ja, det det. Det jo eldste søster vår, og Marie, som har teket bilder til mange av oppskriftene av mamma, og sett inn i en bok. Og her mye tradisjonsmat, så sølteflesk og fiskegrateng og blodpølse og julekake, forskjellige julekake. En kjempefin bok å ha, der alt det både i oppskriften er og beskrivelser til hvordan en gjør det.
0: En gullgruve, og så det mange fine bilder av ho og i lag med familien. Så dette må nå være enestående fint å ha. Hva sier du, Hjørdis?
5: Jo, det veldig fint å ha. Og Marie lagde jo først og fremst til barnebarnet til bestemor, og det jo bildet til deg i lag med både ho og i lag med bestefar når de driver på med matlaging. Og det jo kjempefint for deg å ha nå når begge de besteforeldrene er vekke.
0: Mm. Men, hva la jeg si, alle ingredienser som skal være oppi her og som må til for å få lage blodpølsene, Hvordan sier det problem med det, eller?
3: Å oh, nei, da, vi har slakta og styrt på.
0: Nei. Nå skrønner du.
3: Nei, det var ikke så enkelt som det var i gamle dager å få tak i for oss da. Men vi fikk noe tak i blod på meny og blod og fett da. Og så det som egentlig manglet så var i pølsene så mamma og pappa lagde, det bergmynte. For det var en pappa oppe i skrea her og fann da og turka. Og det har vi nok ikke, så da blir det timen hvis det.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det smaker godt.
3: Ja.
0: Mm. Men bergmynte, ikke det egentlig oregano det?
3: Jo, det vil jeg.
2: Jeg vet at det, og mamma sa at det var det samme som oregano.
0: Ja.
2: Men det jo mønter også, som vi kaller det her, ja. Eller bergmønter som vi kaller det her. Men vi vet at hun sa det at det var oregano. Så når hun skulle ha oregano på pizzaen, så sa hun at vi kunne trygt ta bergmønter.
3: Ja.
2: Som pappa hadde sagt.
0: Ja. Men så var det da dette her så det skal ha blodet oppi når det skal koke deg? Påsaden?
4: Ja, de påsene jo sex og mamma fikk tak i selv, men... Det var vist litt utfordring å få tak i det i denne gangen. Det var ikke jeg som hadde oppgave.
5: Ja, det var litt vanskelig å få tak i. Men vi skulle kanskje ha vært frem på nedbutikken på Gjære. Kanskje det her liggende.
0: Ikke godt å gjøre
5: det. For det er jo flere som lager tradisjonsmat.
0: Ja, det er det.
5: Men akkurat der vi lette nå, så var det litt vanskelig å få tak i år. Men vi får forberede oss litt tidligere neste gang.
2: Men vi fikk tak i.
3: Effekt,
2: okay. Så det blir blodpølse.
0: Ja, er det første gangen det gjør dette her?
3: Alene, ja.
0: Ja.
4: Men tidligere så er det onkelen vår, han og lever ikke lenger enn Per, så klarte å skaffe blod som kom inn fra Bergen til mamma.
0: Ja.
4: Og talg.
0: Ja.
4: Ja. Men det måtte ikke være griseblod.
0: Nei vel.
4: For det sa mamma at det hadde han far, far henne alltid sagt, bestefar vår, at det var trikini.
3: Ja, men det var jo I gamle dager.
4: Det var I gamle dager, ja. Så ja. Det kan jo være annerledes I dag.
5: Ja. I dag blir det griseblod.
0: Ja, ja. Ja. Ja men det, det brukte vi også.
3: Ja. Ja, og det var jo mer av det. Før så var jo dyren, det ga jo alt mulig til grisene, sant? Så det var jo, ja, ja. Nå det jo sikkert på en annen måte.
0: Ja, ja. Mm. Så då då blir det I dag på på en fredag det teker din uppgåva eller?
3: Ja. Det blir väl det.
0: Ja. Ja. Och så
3: eller löpet av hela helgen har man något som ska både baka lite då.
0: Ja.
3: Och ja. Smultring och då.
0: Oj oj. För I helg.
3: Ja.
0: Men du det har inte teker med det kan man folk I.
5: Nej, där får smaka när man är färdig då.
0: Ja.
5: För nu är det bara så mycket mas med det.
0: Det är systerträff.
3: Det är systerträff.
0: Ja.
3: Så själv om med då och Marie inte är här så har vi boken så lagat. Så allt går ut för. Så är I ånden får man säga.
0: Ja. Nej men då får du ha en fin helg damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.
3: Ja, ja.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meiren Lunden, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hvert sitt vis. Sindre, slik du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva du sikter til, faktisk. Ja, det var russerevyen, det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg jo til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva du driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Absolutt, Andreas var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan ikke den andre veien. Du har mange av partene i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det er i standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Men vi veit du hasta vidare fram I Østerdalen og inn I Krekaden. Bli med.
1: Jeg sitter her med fire damer, voksne damer, og de spredd utover hele landet. De får presentere dere litt.
2: Jeg heter Liv, og jeg bor nå I Oslo.
1: Ja, så har vi...
2: Jeg heter Britta. Jeg bor I Jostralen.
1: Ja, visst, ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så sommertiden bor du I Sogndal.
2: Ja, hus I Sogndal også.
1: Ja,
2: og så... Jeg heter Elin...

0: ikke er her, så har vi bok I så har laget, så alt går ut for. Så I ånden, får vi si.
1: ja. Nei, men da får de ha en fine helg, damer. Det var voldsomt koselig å få treffe dere. Jeg har faktisk hatt deg I skolen alle sammen.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det Meiren Lundan, Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet lika.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg borti noe alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på det, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull. Husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han... Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva siktet det er faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres. Han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevy og slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Altså du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst like om ikke den andre veien. Du har mange avtakte i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan jeg stemme. Og så har jeg ikke talt på hvor mange år det i første landerskap og kontrollkomite til andre veien. Så det har sett meg veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du er et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Englebanken.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Meire Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg før å spille neste melodi, ønske deg skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du driver med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det er ikke så, det er mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ, ja, det var slik fremsyning for et russekull, husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hvor det er faktisk. Ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Men han var ung da. Han var veldig ung.
1: Ok, da. Den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid, og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange avtaker i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det for standardskap og kontrollkomite til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Engelbanken.

0: Da har jeg funnet fram programmet som gikk på luft i den 28. i 11. Det var meg, Irene Lund, han Roger Karlsen og Jon Havelen som var i studio den kvelden. Og jeg gir deg ordet, rett og slett.
1: Det er mange som spiller folkemusikk til ymse slag. Mange som spiller i ymse band. Og så er det summe som spiller helt anslige. Og de som spiller helt anslige blir litt mer imponert over, spesielt ungene. Mm. Og på skjeitreffen så satt det da flere til ungene som satt anslige på scenen. Og hun, Annabelle Randen, hun satt der helt anslige på scenen, på en stol, og spilte tøvrader. Det var bare så... imponera, enkelt sagt. Så nå skal dere få høre andre melodien hun spilte. Jeg beklager lyden. Jeg tok opp med telefon, og da blir det som det blir, men det gir en liten pekepinn på hvordan hun spilte, og så tok jeg en liten prat med henne etterpå. Så vær så god, Annabelle Randen.

0: Ja, nå lurte det vel på noe, hva slags musikk det var vi hadde funnet på. Og det skal jeg fortelle, for det er en som heter Steinar Kreken Kvaløy. Og det er sånn til hun Liv, vår gode Liv Kreken. Og sier det at vi var der inne og snakket med søstrene, så tykte vi at det da var helt greit også å få bruke denne her låten til han Steinar, for det at han er virkelig musiker, og han trakterer de fleste instrument, ikke gitar, tror jeg. Men kom jo ikke han spilte her i kveld, vet jeg ikke, men, og ikke høre god Liv, men hun var med i koret, sa hun. Så jeg må høre bedre etter neste gang. Og låten heter Ain't Got No Time. Og den kom nå i disse tider. Ja, takk til jentene i alle fall.
1: Og da vandrer vi videre. Det er noe så grønt og fint ute nå at det er noe frestende å reise på Bærskogen. Og det gjorde jeg og Harald S. Bruheim. I dag har vi fått besøk i studio i Radio Luster av Harald S. Bruheim. Og det som gjør at vi henter inn han, det er at temaet bærplukking kom på tapetet her nå i høst. Og det var fordi at det var mange som gikk rundt i markeden, og de så at det var mye bær, mye blåbær, og det var tutebær. Og det kom at etter en stund så sto bær i akkurat like fine. Det er ikke noen som hadde plukket det. Og dette er jo sørgelig greie at det skal være slik. Men så er det slik at det har ikke vært akkurat så i alle tider. For vi er noe aldrende folk etter hvert. Og før var det slik at det var noen som var ute og plukket bær. Og han Harald, han er en av de som husker litt grann til bærplukking. Kan du begynne å fortelle litt grann på et radikt følelse?
2: Ja, det var noe slik. Når vi var unga, for eksempel, så var vi gilde. Når vi fikk reise bort og plukket noe bær, så vi fikk levere hos han Kristen Bakken. Ja. For han var da liksom og tok imot hver onsdag. Han stod ut på Prestanes. Ja, ja. Mm-hmm. Og så da var det noe slik, og så var det noe plukk, og så var det til heima til Renske. Mm-hmm. Ja, med bærenne, ja. Mm-hmm. Så var det noe, vi brukte som regel en bjørkekost, og som vi la opp av renna først, da, øverste. Mm-hmm. Og så tømte vi bær oppå, og så vi tok vekk kosten, og så trillet bær i av gårde, og så brukte vi kosten da til å og koste vekk rusk i med, ja, ja. Og så satt jeg som regel en ned og plukket det som kom ned, ja, plukket over kassa som jeg hadde, ja. Det var, og det under, det var som regel en sildakasse,
1: ja,
2: som jeg brukte, ja.
1: Men hvordan var det en fordel at det var litt fruktig, og slik at rusket hengde at, eller var det bedre?
2: Når bedre måtte være turre.
1: Måtte være turre?
2: Turskar, da triller jeg best, ja.
1: Åja, for helt så klabber
2: det. Nei, klabber det, ja. Ja, da, så. Og det var slik, vi plukket noe, ja, jeg og broderen Arnold og far og mor, vi plukket i, og når ikke det var mer bedre hjemme, så då var det och stå få något vandalen.
1: Ja.
2: Ja, och med om hösten, för där var det lite senare gjort då. Ja, ja. Mm.
1: Men jag tänkte på det när det var i vandalen och plocka bär, då var det där fullt med dyr och kyr och allt. Åt ikke deg opp, øyla ikke deg, Beril, skjedde ikke det?
2: Nei, altså ikke da, det tror jeg var i 6 eller 57.
1: Ja,
2: ja. Ja. Mm-hmm. Og da var det ikke så mye, da var det liksom bare sluttet på beist, med beist oppe i Vandalen, ja. Så det var ikke så mye dyr. Mm-hmm. Men det husker vi plukket, for at den høsten vi plukket, ja, det som var hjemme da, og med og på Vandalen, så plukket vi altså, tror jeg, 8 eller 9 tønner.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nye tønner, og de tønner vi tok en hel del.
2: Ja, det var 80 og 90 kilo.
1: Nå trøste meg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og så var vi reiste hver morgen, var så flott ved om høsten. Ja. Mm. Og så når vi var hos gamlingen, han hadde en dynamittkasse. så han hade på ryggen då, som hade bötter sig så fram i vandrarna som han var selig då, så tömde upp i några kast och då bara far och tänkte jävligt kanske på ryggen. Nej, alltså han med bötter och ramade oss ner på Björk med cykeln där.
1: Ja.
2: Och så var det då och sätter cykeln det här dynamit kast upp på bagageben och så här med sig bötten då, han gör det på styr och liksom, ja. Så var det heimat att det var
1: ranske.
2: Ja, det var fel arbete bara det.
1: Det var arbete, ja.

0: Jeg var ikke noe voldsomme bærplukker, men jeg var mer på det tekniske med reinsking, og ja. Det var litt senere.
1: Ja.
0: For da rigget jeg opp den der arena, og så var med støvsuger, og så sette jeg slangen i feil ende, og så laget det slik at han bles imot når bæret kom. Så det var jo da...
1: Det var ikke mye strekere, de laget det, vet du.
0: Ja.
1: For jeg husker han Olav Haugli, Olav Kreker. Han laget det slik bæruske, med syklerhjul som han... som han snudde, med noen propper på en måte.
0: Ja,
1: så han blesvekk ruske,
0: ja. Ja, jeg husker det var noen som hadde den, noen som var i vipte eller noe, så bles imot.
1: Bles imot, ja.
0: Mye teknisk.
1: Ja, det var det. Ja, og så var det, og så, for han Kristen Bakker, han hadde tønner og stående på Forbru i. Så han kom og hentet, og de, når jeg var full, så glaste jeg med... Og så var noe mer at det skulle bli tankt nok også, vet du.
0: Ja.
1: Så var det for regel å ta i vassbøtter og så opp i fyrste.
0: Ja, vel, så det skulle være litt fuktig.
1: Det er fuktig, ja.
0: Men jeg tenkte på han stakkars mann som kom og hentet der tønner. Ja. En tønne på 80 kilo, det kan ikke den i fang og løfte opp i bilen.
1: Nei, men jeg husker ikke, det er ikke sikker på hvor det var, jeg sier. Men jeg vet han, det er ikke sikker på.
0: Nei.
1: For jeg har tenkt på dette da selv.
0: Ja.
1: Det er sånn, ja. Han hadde en rød varvogn i det, hadde en rød, ja.
0: Hvorfor sa du den varvognen?
1: Ja, en grønne Chevrolet.
0: Ja.
1: Jo, de plukket oppi der og så, og tytebær også.
0: Ja.
1: For det var, ute i Broheim, så var det masse tytebær.
0: Ja.
1: Og så var det noe, som han sa, så skulle du ha til saft og sølte.
0: Ja, ikke minst det.
1: Ikke minst det. Det var blåbærsølte og blåbærsaft.
0: Ja.
1: Så vi var blå og finner rundt tranten når vi plukket bær. Ja.
0: Men når du nevner tytebær, jeg vet det var ute før det en gang, at jeg skulle plukke tytebær, og så de var jo røde og fine.
1: Ja.
0: Men så kom jeg til en tubbe, det var voldsomt fine tytebær, men de var gule på en måte, jeg var ute for det. Det var ikke røde.
1: Spørs, var det skugger eller noe?
0: Nei, det var ikke det. Det var en eller annen slags mutasjon, eller hva det er.
1: Ja.
0: For jeg tror det var et eller annet med at det gikk an at det var... Det var tytebær, men det var ikke røde.
1: Ja, så. Nei, det har jeg ikke opplevd. Nei.
0: Vi får høre om de som hører på dette her, om de kan bidra.
1: Ja.
0: For du vet, det var jeg ute før.
1: Ja vel.
0: Jeg kan ikke skjønne, for det var rart. Det var moden, og det var vel og bra, men det var ikke røde.
1: Ja, så.
0: Det var feil farg.
1: Nei, det har jeg ikke hørt.
0: Nei, da har vi gått etter det.
1: Ja, det har gått, ja.
0: Vi legger inn opp.
1: Ja, da. Nei, for det er at når vi var oppe i Vandal, det heter Frivold.
0: Ja,
1: der som vi plukket her med, for vi var hver dag oppi der, og så var vi med oss, så var vi med noen seler om, på støren, og så var vi med oss kaffe og slik, så vi kom til på en grue da frem, etter Frivold, der som vi plukket bær. Og så når vi var liksom ferdige for dagen, så var det jo Bjankes idé, og Thea Ruske, Men det var et fel arbeid.
0: Ja. Og når du sier med, så var det flere.
1: Jeg og Arndal, brådøren og far og mor.
0: Ja, det var det som gjorde
1: det. Det var det som gjorde det. Bare meg var, så var
0: For det var mange søsker, men det var...
1: Det var ikke hjemme, det var ikke... Det var noen unger, du kunne ikke dra mer unger opp i dag.
0: Det var
1: slik vi gjorde det, og... Og slik som saft og sølte, det var jo viktig.
0: Ja, det husker man. Det var så pålegg,
1: Men det var så styrt når du lager saft, om du kryssene og husker det, at de hadde på korkaren nok...
0: Forsegling.
1: Det er der også.
0: Hva må jeg kalle det, tror jeg. Det blir neste gåte.
1: Jeg har studert.
0: Neste gåte, ja. Nei, for du hadde korken, og så hadde du litt der, så du...
1: Jeg fikk ikke det skulle bli...
0: Det la seg rundt, og liksom forsegle.
1: For det skulle være forseglet, så fikk det kom luft.
0: Ja, det måtte være helt titt. For korken var ikke titten.
1: Nei, det var ikke det. Nei.
0: Nei, for alt sett, det måtte være titt. Du vet, du hadde Norges glaset med strikk.
1: Ja.
0: Så det måtte være.
1: Ja, så slik var det.
0: Men dette burde jeg ha hukst, for jeg ser før med denne massen som du hadde på askeren etter, og så
1: storknet
0: rundt korten.
1: Så storknet det, vet du. Og så klakker når du skulle ha det, så klakker du vekk.
0: Ja. Du vet, korkene er noe, det er gummikorkene, der vi tog ned på å dreie over, så det er jo tittet.
1: Ja.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er Homai Renlund, den Roger Karlsen og han Jon Habelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønsker dere skikkelig velkomne, Dagrun Sjøli og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre. Skikk. Vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så jeg tenkte at da, nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg borti noe helt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme til enda til.
2: Ok.
1: Da, Grunne. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det ikke så... mer enn to år siden, liksom. Det var på en russ... ja, det var slik framsyning for et russekull, husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo og født og han. Det så helt vanvittig ut.
3: Jeg vet ikke hva sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, og var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver herje på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til. Han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere. Når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen. Ja, du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme den det til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spørre en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snogen.

Marco Gottardi, han er født i 1968 og kommer fra Zürich, Oberland. Her hører det han med Real Adventures.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og har et godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst ikke om ikke den andre veien. Du har mange avtaler i ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er standardskap og kontrollkomite til andre der. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på innebanken.

Mon har et anke feste, og vinden står imot. Må du alltid kjenne glede, og kjenne, som vi kvar stund.

0: Da sier vi takk til han Bård Flatun Lilleng for doktorpraten om Aspergers sjukdom. Og det var jo han Karl Julard Borå med Julardbors julvals.
1: Mm-hmm.
0: Men nå skal vi valse oss bort i fjøsen på Sperla. Han, Aksel Sperle, han med. Og dette der, at vi valgte å ta med det innslaget nå, det har med resten av programmet vårt i kveld å gjøre. Så det får følge med.
2: Ja, ja, men da har jeg kommet meg inn i fjøsen på Sperla. Jeg tenkte nå at jeg skulle snakke med bonden her, men her en, ja, jeg kan ikke si guttunge heller, men en yngre kar. Det han, Aksel, det. Ja, og du alene her i fjøs i kveld?
3: Ja, i dag var det.
2: Ja.
3: Det ikke alltid, men samme tid som man må ta det alene.
2: Ja, men det klarer du?
3: Ja, ja, klarer jeg fint.
2: Ja.
3: Det var veldig fint.
2: Ja, men hvilke arbeidsoperasjoner er det du da gjør her?
3: Nei, det noe litt forskjellig. Det jo noe i mjøl og mjelk til kaldvann og silo og vaske roboten og følge kyr og måke bingene der så det ligger og strø med saltfris så ja, det mye forskjellige greier å gjøre her alltid noe å gjøre her
2: ja, dette du fer som en skuttel men mye er noe automatisk
3: ja, det mye automatisk også. Så nå melke for hånd eller?
2: Nei, det skulle
3: det går automatisk
2: ja. Det er det. Mjelking går automatisk og foring.
3: Ja,
2: for nå for det nettopp et foringsband, eller hva du kaller det for.
3: Ja, foringsband.
2: Ja, overhovedet kommer gå, og venter ut på siden.
3: Mm.
2: Men det er ikke alle som får nå.
3: Nei, det er ikke. Det er bare noe med slike forskjellige program på hver binge.
2: Ja.
3: Så et program med 4, og et program med 3, og et program med 12. Så som bingar jag kör med foring till. Det är bara att lämpa med silo eller ge silo.
2: Ja. Så här är massa kalvar. Jag vet inte hur många det är, men
3: det är ganska många.
2: Ganska många kalvar, ja.
3: Så har man ganska många kvig och två bingar, två fulla bingar med kvig.
2: Ja. Och så mjölkkyr.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är cirka 50 kyr.
2: Mm. Så här är ju över 100 bäst.
3: Mm. 120 cirka.
2: Ja. Fjøsen er relativt nye. Kanskje han 10 år?
3: Ja, han cirka 10. Han blir 10 år vel. Jeg tror han var ferdig i 2016.
2: Jaha.
3: Eller 2014.
2: Ja.
3: Det var nok slekt.
2: Ja. Kanskje, ja. Kanskje det var i 14 eller 15. Nei, dette vet jeg ikke, men i alle fall så er det noe nytt og fint her.
3: Nei, ja, cirka 10 år, ja.
2: Ja.
3: Det er stort, ja.
2: Høge. Høge, ja. Og lufting.
3: Ja, det er ikke lufting på sider der så det ligger, så det kan man slike, jeg vet ikke hva man kaller det, men slik så du kan dra opp sånn at det ikke blir så kaldt i vinteren så man drar deg ned for å få luft om sommeren.
2: Mm. Ja, akkurat. Ja. Og så kjødene, de mjelker seg hele dagen, de går dit de skal mjelke seg.
3: Ja, de mjelker seg hele dagen.
2: Ja.
3: De går inn, en og en.
2: Ja. Men hvor mange ganger får de lov å komme og mjelke seg da?
3: Nei, cirka 2-3 ganger om dagen.
2: Akkurat. Og det er roboten som avviser deg hvis...
3: Ja, hvis de, hvis de ikke har fått mjelkeklasse fra tanken, eller ja, roboten, da bare slipper han deg ut. Så kommer de nye.
2: Men nå... Nå har du gitt jo mjelk nå til noen.
3: Ja, det er 3 stykk som går på mjelk og pulver. Så er det 3 stykk som skal vatten om kvelden. Så er det 2 stykk som er ferdige. Det er på halmen.
2: Ja, de er på halmbinge, ja.
3: De stanger på hverandre nå.
2: Det gjør de, de koser seg.
3: Ja, de koser.
2: Og nå så jeg at assistenten din... Ja, det var deg, ja. Hva navn det? Du hadde måka nå.
4: Ja, måka nå i 2 binger. Hos en binger, 2 anguser. Noe i kalva. Først måking og sos. Ja, strøing.
2: Strøing, ja. Og da var det voldsomt for deg dansa.
4: Ja.
2: Da var jeg oppe og prøvde
1: kalvadansen.
2: Kalvadansen, ja.
3: De kommer jo å gå imellom disse to bingene her, sånn har min måtte. Så det går under grindir.
2: Ja. Ja, ja, ja, ja. Men det noen som går med mørden sine og syger?
3: Nei, ikke akkurat nå.
2: Nei, men de får lov til det med, når de nyfødde?
3: Ja.
2: På alle kydene, eller det? Bare på...
3: Nei, bare mori.
2: Ja, åja, jeg går med mori da, ja.
3: Jeg går med mori. Så NRF-kyden, de har mori 2-3 dager, så tenker vi det ut om... Etter det tenker vi det ut om kvelden, eller tenker det inn om kvelden, så melker det seg om morgenen.
2: Ja, og angusaden er sammen. Men den melker ikke angusaden, vet jeg.
3: Nei, det er han ikke. Nei. Pappa prøver å dra en gang, sånn. Men så har ikke jeg melket det etter.
2: Ja. Nei, men her er jeg kyr, så har hun skrubba seg på siden, eller?
3: Nei, vi måtte ta keisersnitt på.
2: Oi, hjelp.
3: Fordi kalven, den kom ikke ut. Den måtte dra den ut på siden.
2: Ja, så det... Så du på?
3: Ja, jeg kom... Det var mest Obertina og pappa og... dyrlegen som gjorde det, men jeg var nødt til nøye også.
2: Ja.
3: Jeg måtte gi rumballa, så.
2: Ja. Akkurat, ja.
3: Martina har vært med begge venner nå. Det var to som måtte kjese snitt.
2: Ja.
3: En gang hun var alene hjemme.
2: Oi, oi, oi.
3: Så, da.
2: Det er da det skjer.
3: Ja. Ja. Da, når pappa vekker, da gjør det.
2: Helt likt seg. Det er helt likt seg. Ja. Men... du kan gjøre alt her, du.
3: Ja, jeg klarer noe meste. Det er noen ganger man må ta en telefon opp til en pappa som sitter oppe i huset.
2: Ja.
3: Men det meste klarer man, eller jeg.
2: Ja. Om sommeren, er det fri deg da, eller?
3: Nei, da er det... når snøen øker, da pleier man å ha det ut. Enten jeg får møke og ser... eller oppe i bøen, eller nede på marken. Så det, da springer jeg godt.
2: Ja.
3: I hvert fall første gang det kommer ut.
2: Å, ja.
3: Det er godt for deg, når jeg har vært inne i fjøsen hele vinter.
2: Ja. Og så kan de, noen får vi lov å gå og reise til fjells, så.
3: Ja, vi har visst, vi vet at kalvingen skjer ganske sent på året. Da har vi det opp til fjells.
2: Ja.
3: Sånn at jeg etter litt oppi på stølen, speilestølen.
2: Ja. Du også liker å springe opp og spille
3: stund. Ja, det er fint der oppe. Spreima. Ja. Reise på Vassdalen og bad og fiste noen ganger.
2: Ja.
3: Men de pleier bare på Osen.
2: Ja.
3: Det er nett ned for Vassdalsvatna.
2: Men hender det at de må leite mye hit til deg?
3: Ja, det hender, men ofte så finner de bare på stien. Men det er noen ganger de er oppe i skogen.
2: Ja.
3: Man papp, må leite med til det.
2: Ja.
3: Så man må ha masse mjøl.
2: Ja da.
3: Vi pleier å gi dem jo nesten hver gang her, hvis vi er inne på stølen eller oppe i skogen.
2: Ja, 13 år, da har du liksom ikke lov å kjøre traktor da enda, men du gleder deg vel til rundt 16.
3: Ja, det blir noe kjekt. Da kan jeg hjelpe han pappa. 15 kan jeg jo lære å kjøre, han kan kjøre bak meg.
2: Ja, nettopp. Da er det bra, så jeg har lært ikke opp, så det...
3: Han suttet på mye og sett på hva han har gjort.
2: Ja.
3: Han har klart det.
2: Det er bra. Ja. De var stille og rolige, disse kydene. Det er ikke noe gauling.
3: Det er ikke så mye, men oftest disse to angusene her. På ene gapet nå, veldig mye. Så er det hvis de har tatt deg fra kalvene.
2: Ja.
3: Nå står de og gaper ved grinn der.
2: Ja, det vil jeg tro.
3: Så. Ja. Så når jeg har fått mjøl, så gaper jeg ikke litt mye.
2: Nei.
3: Så når jeg har ikke fått fôr, da gaper jeg. Men det er ikke så mye. Jeg
2: har man noe stilt nå i alle fall, men nå har
3: jeg
2: noe. Nå har jeg noe mjøl framfor seg, og de har fôr. Rundballer fôr, det er vel rundballer det går i.
3: Ja, vi bruker som oftest 3 rundballer for dagen.
2: Åja. Ja. Og så her står de og klør seg. Nå har jeg stått her en god stund i fjøsen. Og det er alltid innkonser borte og leter seg bli klødd av en børste, kjempestore børste.
3: Ja, de liker det, tror jeg. Jeg stopper det og står der litt og klør seg hvis det er noe som klør. Eller det er noe drit, eller noe som klør. Så går jeg hit her.
2: Er det nok miljø? Er det flere ungdommer som har gard, som er med I fjøsen og slik?
3: Ja, det mange nå.
2: Er det?
3: Hæ? Ja, det det.
2: Det nok det. Men det ikke så mange som har tur, kanskje?
3: Nei, det fleste jeg kjenner sauer.
2: Ja.
3: Men det en heter Leander, han litt kyre.
2: Ja.
3: Så det slekt jeg ser på.
2: Ja. Så då kan det prata lite inte traktorprat I Nile.
3: Men prata nog ganska mycket traktor på skolan och om kyr och fjös och grejer.
2: Ja.
3: Men och ja. 4 och 5 så var går kanske på skolan.
2: Ja.
3: Som jag är med.
2: Ja. Ja,
3: så
2: då är det nog inte helt alene med den intresse. Du har nog andra intresser om du.
3: Ja, jeg går med litt fotball og litt ski og
2: ja. Ja. Ja. Men dette her daglig?
3: Ja, eller ikke fjøsten hele tiden, men når jeg har tid.
2: Ja.
3: Jeg pleier å være I helgene på morgenene, for da pleier jeg og pappa å være, og når Bertine her, da pleier hun å være her. Så pleier mamma og Nora, Johan tar om kvelden.
2: Men du tenker ikke fjøsten før du reiser åt skolen?
3: Nej, det gjør jeg ikke.
2: Nei.
3: Det en pappa ser.
2: Ja. Ja da. Nei, men da går det godt rundt når det så mange.
3: Ja, det det.
2: Nå får vi...
3: Det mye kjør.
2: Ja. Vi ser oss litt rundt her. Det stilt og fint, altså, men litt masking blir det nå på deg selv.
3: Det nok. Du hører nå alt den lyder.
2: Ja. Bra. Men du hadde øreklokken. Åh, oh, det det for å høre på musikk, kanskje?
3: Ja, jeg hører på musikk, og så prater jeg med noen, og så
2: ja.
3: Prater jeg litt I telefonen med noen.
2: Ja.
3: Mest musikk.
2: Ja, så jeg trodde det var fordi at det var så mye larm, men det det nå egentlig ikke.
3: No.
2: Eneste nå forberedt, eller forring for å høre
3: det. Det ganske mye bra. Det bare å vende seg der.
2: Ja. Du får ha takk for praten så langt.

0: Da har vi kommet frem til det siste kløppet i denne reprisesendingen på Radio Luster. Og det er hun Meir Enlund, den Roger Karlsen og han Jon Havelen som sitter i studio, og ordet er dikka.
1: Men nå vil jeg føre oss spille neste melodi. Ønske deg skikkelig velkomne, Dag Rune Sjøli, og det Sindre Steig.
2: Tusen takk.
3: Tusen takk.
1: To kreative kare på hver sitt vis. Sindre, slik, vet du, da jeg så det tidligere i vinter, så tenkte jeg at nei, nå må vi få prate litt mer musikk her. Musikk, det er jo det du er drivet med. Men nå har du tullet deg bort inn og alt annet?
2: Ja, delvis.
1: Delvis. Det skal vi komme tilbake til.
2: Ok.
1: Da, Rune. Når jeg tenker på deg, så husker jeg da du var med på en danseforestilling i Sogndal for noen få år siden. Det er ikke så, mer enn to år siden, liksom. Det var på en det var slik framsyning for et russekull, husker jeg ikke. Der du kommer seglene inn på scenen på Hugo, og født, og han. Det så helt vanvittigt ut.
3: Jeg vet ikke hvor sikt at det faktisk, ja, det var russerevyen det.
1: Yes, det var helt nydelig.
3: Tusen takk.
1: Det var skikkelig sprekking. Du, minner meg veldig om denne der danseren Håkon Odden, som driver her på i dag.
3: Ja, han kjenner jeg godt til, han er fra Valdres, han jobber med frikar, så jeg har jobbet med han en gang tidligere, når han var ung da. Ja, han var veldig ung.
1: Ok, da, den gangen. Ja. Du er ikke akkurat på russerevyer slik i dag, men du skal få lov til å komme til enda til hva vi driver med, men jeg har lyst til å spille en melodi først. Og da en Jim Reeves Snowflake. La oss håpe på snoggen.

som du, Andreas, var inne på, som flere var inne på, så har jo vi hatt et veldig godt samarbeid og helt godt samarbeid med deg, Leila, og hotellet, som vi setter veldig stor pris på. Det har jo også kommet frem at det ikke bare banken som bidrar den ene veien, det minst vi kan kjøre den andre veien. Du har mange av oppfattere i de ulike tillitsverv i banken. Jeg tror det 9 år i styret, kan det stemme. Og så har jeg ikke tal på hvor mange år det er i standardskap og kontrollkomite til andre verden. Så det setter vi veldig stor pris på. Og som flere var inne på, så du et godt eksempel på at skal noe bli gjort, skal noen stille opp, så spør en ofte de som har litt ifra før. Så jeg vil benytte anledningen til å takke så mye for det på Innebanken.

0: Aita de jentene som spilte her på Skeitreffen, det var en ung jente som satt på scenen helt for seg selv og spilte. Det så tøft. Og nå har jeg spilt litt rundt, og den siste melodien du spilte, hva var det dette var for noe?
1: Storefjellprisen heter Øystein Nikolaisen.
0: Akkurat. Og hva navnet ditt?
1: Annabel Randen.
0: Og hvor gammel du?
1: 10.
0: Hvor lenge har du spilt trekspill?
1: Cirka i 3 år.
0: I 3 år? Begynte du på musikkskolen eller noe slikt, eller?
1: Jeg begynte rett som Øystein Nikolaisen.
0: Så du er litt privatelev?
1: Jeg spiller med Lom Torøde gruppe.
0: Oi, hvor mange er dere der da?
1: Vi 15 stykker.
0: Hvorfor begynte du med dette?
1: Fordi pappa spilte når jeg var kjempe liten. Så jeg liksom bare visste drømmen min var egentlig å spille med hår på ryggen og tommertotten.
0: Det litt rart, men hvorfor akkurat folkemusikk, gammeldans?
1: Jeg vet ikke, det føles rett å spille torader.
0: Det andre i familien din som spiller?
1: Ja, pappaen min, Kjetil Randen.
0: Hva han spiller for noe da?
1: Torader.
0: Og det der du har fått inspirasjon da, kanskje?
1: Ja.
0: Hvis du skal høre på musikk, ikke tenk på at du kan spille selv, men hvis du skal høre på musikk, hva slags musikk hører du på da?
1: Hører mye på Øystein Nikolaisen på TV-en og lek. Og liksom Torader musikk. Så noen andre sanger som har på spillelista mi.
0: Nå har du begynt med, kan jeg kalle det, festivallivet. Du tør å sitte og anslegg på scenen. Hvordan kjennes det når du sitter helt anslegg?
1: Du føles egentlig helt vanlig. For jeg ikke nervøs på scenen. Nei.
0: Det ikke sikkert at du har sommerfugl i magen før du skal på scenen, eller er det ikke bare at jeg bare går opp og gjør det jeg skal gjøre, liksom?
1: Jeg får ikke sommerfugl i magen. Jeg bare tenker, jeg pleier å få et øvingsrum, da. Så pleier jeg å øve der. Så pappa på meg inn på der og gjør hvor man øvde litt da, fyrig. Jeg synes sånn det er skummelt på scenen, fordi når jeg var liten, så tok mamma med på dans og lek, så danset oss på scenen og lek.
0: Ser du for deg det at du skal delta videre i folkemusikken i året fremover, slik at du skal delta i voksenklasse etter hvert, vel?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Dette var et nei-ja-spørsmål, og der kom ja fort.
1: Ja, jeg bare liker Torader. Jeg føler at det instrumentet mitt.
0: Jeg vil si bare en ting, jeg vil ønske deg lykke til som spilledame, og jeg gleder meg til å følge deg i året fremover. Lykke til.
1: Tusen takk.
0: Jeg introduserte, som du kallte, en springer. Og denne springeren, han helt spesiell. Magne Kvalsøren, hjertelig velkommen i studio.
2: Takk for det.
0: Nå går oss rett på sak. Du hadde ikke råd til flybilletten antageligvis, så du sprang altså Oslo-Bergen i sommer.
2: Ja, jeg tok den lange turen.